일어나 보니까 별이 왜 이렇게 되지 말이야? 기둥기 나가 depan bareng-bareng. Kita gak ada yang tahu di masa depan. Siapa tahu jarak kita udah sama samudra lagi.